0: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب۔

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔

0: لحق وما أنتم بمعجزين.
1: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے.
0: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
0: وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: الذین آمنوا وکانوا یتقون،
0: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔
1: لہم

0: اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے
1: الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو. جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں.

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلا نہیں پائیں گے۔
1: متى

ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔

اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا، تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔

0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔
1: قالوا

0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم،
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔
1: فلم

0: الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
1: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.
0: فَمَا

0: لهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے. اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا.

0: تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وَأَوْحَ

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کر کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
0: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟

0: لهم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ

اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔

0: اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متائے نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر رو گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم، نائب وزیراعظم، بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ قومی صحت کے وزیر نے کہا ہے کہ عوام کے لیے بہتر طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان بین الاقوامی ہاکی سیریز کا 4th اور آخری میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio
2: Pakistan. This is FM 101. This is FM 101.

دن کے 11 السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے ہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے سعودی قیادت سے مذاکرات کی غرض سے سعودی عرب میں ہیں۔ ترک صدر آج ایک روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخارج کے 10 خارج کو جہنم رسید کر دیا۔ اور پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان بین الاقوامی ہاکی سیریز کا چوتھا اور آخری میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔

0: سیکیورٹی فورسز ہیو کلڈ 10 خوارج بلانگنگ ٹو انڈین اسپانسرڈ فتنہ الخارج ان خیبر پختونخوا. Minister for Maritime Affairs has said measures are being taken to expand seafood exports through targeted incentives and collaboration with industry stakeholders. At UN Security Council, China says terrorist organizations operating in Afghanistan continue to pose serious threat to neighboring countries. The news in detail. Prime Minister Shehbaz Sharif is in Saudi Arabia to hold talks with Saudi leadership to strengthen bilateral relations. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar, Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Sayyid Asim Munir, Federal Ministers Khwaja Muhammad Asif and Ataullah Tarar and Special Assistant Tariq Fatmi are also accompanying the Prime Minister.
1: Hi, this is FM 101.
2: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں. جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں. دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں. ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں. بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں. حفاظت صرف احتیاط میں.
3: This is FM 101, where your spirit is set free.
4: 101 FM.
5: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں. دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے. عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے.
6: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every one hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
8: This is FM 101.
9: سنتے رہیے ایف ایم 101.
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم میں احکامات اتارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس پر عمل ہوا، تو ان احکام کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق عبادات سے ہے کہ ہم عبادات کیسے کریں، اور دوسرے کا تعلق معاملات یعنی لین دین سے ہے کہ ہمارا لین دین کیسا ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کا لین دین خراب ہے، اس کا ذریعہ آمدنی حرام ہے، تو اس کی شاید نماز بھی قبول نہ ہو، اس کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں. چونکہ قبولیت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادت کے بارے میں، اگر وہ عبادت ظاہری طور پہ اپنے اصول کے مطابق ہوئی ہو، تو یہ حکم لگانا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمہاری عبادت، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے حج صحیح طریقے سے نہیں کیا، یا نماز میں فلاں کام تم نے غلط کیا، تم اس کو صحیح سے پڑھو. قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا خالص عمل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر اور آہ و زاری کرتے ہوئے، الہا و زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب میری فلاں ضرورت سن لے، میری فلاں بات سن لے، میری فلاں چیز پوری کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بات کیسے قبول ہو، اس کی بات کو اللہ کے ہاں کیسے سنوائی ہو، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کی زندگی میں اتنا حرام داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتے، اس کی چیزیں قبول نہیں کی جاتیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ اللہ کی نگاہ میں گندی اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہیں، چاہے گندی چیزیں کثرت سے ہونے لگیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ چیز قبول ہوتی ہے. ہم آج کے دور میں جس میں زندہ ہیں، ہمیں یہ بہت نظر آتا ہے کہ لوگ عبادت کے معاملے میں کوششیں کرتے ہیں، حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن توجہ اس پہ نہیں ہوتی کہ ہمارا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، ہم صحیح طریقے سے کھائیں، ہم دھوکہ نہ دیں، ہم رشوتیں نہ لیں. لوگ یہ کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ غلط سلط کام کرتے ہیں، اور پھر حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں. میں یہاں پر یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ان کا حج قبول ہوتا ہے یا عمرہ قبول نہیں ہوتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہنا، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن پاکیزہ عمل ہو، اللہ کو قبول ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کو اپنا مزاج بنا لو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافل ہو جائے گا. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. دو رکعت پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے صدقہ کریں، پاکیزہ مال سے کریں، یہ اللہ کی نظر میں کہیں بڑا ہے بنسبت اس کے کہ انسان ہزارہا نفلیں پڑھے، ہزارہا روپے خرچ کریں، لیکن وہ حرام اور حلال کا فرق نہ کرتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب زمانہ جو آئے گا، اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. لوگ یہ فرق کرنا چھوڑ دیں گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کہیں گے جس طرح ہمارے یہاں آج کل ایک غلط جملہ بولا جاتا ہے، اللہ کے یہاں یہ بات درست نہیں ہے، لیکن ہم بولتے ہیں سب چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے صحیح بھی رکھا ہے اور غلط بھی رکھا ہے. اپنی زندگی میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں کہ اگر میں دین پہ چلتا ہوں تو میرا اخلاق بھی ٹھیک ہو، میری عبادت بھی ٹھیک ہو، میرے ذرائع آمدنی بھی ٹھیک ہوں، میں حلال کماتا ہوں، میں لوگوں کا حق نہ مارتا ہوں، میں لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہوں، میں لوگوں کو ایذا نہ دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں نہ ہوں. اس وجہ سے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، جس کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بڑی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین کو خانوں میں نہیں بانٹنا ہے، دین کو حصوں میں نہیں بانٹنا ہے کہ یہ دین کے اس حصے پہ میں عمل کروں گا، اس حصے پہ میں نہیں کروں گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کروں گا، حلال حرام کا فرق نہیں کروں گا، یا میں لوگوں کی خدمت تو کروں گا، اللہ کی عبادت نہیں کروں گا. دین خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے، دین پورے کا پورا دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت بھی مانگتا ہے، اللہ ہم سے دین پر عمل بھی مانگتا ہے، حلال حرام کا فرق بھی مانگتا ہے، حقوق العباد پہ توجہ بھی مانگتا ہے، ساری چیزیں مانگتا ہے. دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس وجہ سے دین کو عمل میں داخل کرنے، اپنی زندگی میں داخل کرنے اور اپنا حرز جان بنانے کی کوشش اس طرح سے کریں کہ پورے کا پورا اپنے اندر داخل کریں. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، حلال حرام کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دینا ہے کہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، یہ ہمارے اوپر ہمارے دین کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
9: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
11: الحمد للہ رب العالمین ونحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وآلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الحادین ومعارضین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا کوئی نبی یا رسول نازل فرمایا ہے، کسی کو سابق نبی کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا، کسی کو نئی کتاب عطا فرما کر بھیجا، کسی کو فقط صحیفہ عطا کیا، اور کسی کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرما کر بھیجا، پھر سب سے آخر میں اپنے سب سے محبوب عبد خاص الخاص خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا فرما کر بھیجا، اور پھر اسی قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ عدل و انصاف کا حکم نازل فرمایا. چنانچہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. چونکہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پہ نازل ہوا ہے، تو اس کے سب سے اول مخاطب خود سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. اب یہ ہمارے لیے بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و انصاف کی ترغیب دلوا رہا ہے، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس فرمان پہ عمل کرنا کس قدر ضروری ہوگا. اسی طرح سورہ مبارکہ النساء کی آیت 57 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو. اسی طرح اور بھی کئی مقامات پہ عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اور اس کی بہترین مثالیں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جا بجا ملتی ہیں. عرب شریف کے مشہور قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان پہ ہاتھ کاٹنے کی حد لگائی گئی. چونکہ بنی مخزوم ایک نامور قبیلہ تھا، اور اس میں ان کی بڑی رسوائی تھی کہ ان کے امیر اور معزز قبیلہ کی خاتون کا ہاتھ ایک چوری کے بدلے کاٹ دیا جائے. لہٰذا انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور اہل عرب ان کو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، ان کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ اگر کوئی راہ نکل آئے تو فاطمہ مخزومی کو سزا سے بچا لیا جائے. جو ہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی، رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید جلال میں آ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو بچا لیا جاتا، اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی. یاد رکھ لو، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتیں تو میں ان کو بھی یہی سزا دیتا. یہ ہے اسلام کا نظام جو صرف اور صرف حق کی بات کرتا ہے، جس میں کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی طاقتور کو کمزور پر فوقیت نہیں دی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح شعبہ عدل و انصاف یعنی عدلیہ کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ دور حاضر میں معاشرے سے بے راہ روی، ناانصافی، بے ایمانی اور ان جیسی بے شمار برائیوں کو یکسر ختم کرنے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہے اور اسی درس سیرت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام و اہل بیت اعظام، بالخصوص حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے نام کو بھی اور ان کے کام کو بھی سراتے رہیں گے۔ اگر آج ہم بھی سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عدل و انصاف کا دامن تھام لیں تو یقیناً اس دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ جس شان سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی وآلہ واصحابہ الکریم۔
9: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، قرآن کریم، وہ ہم سب کے لیے نہایت مقدس ترین کتاب ہے۔ اور قرآن کریم نہ صرف یہ کہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو کہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، جس پر ایمان لانا لازم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے احکام بیان فرمائے ہیں، دین پر کیسے چلا جائے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے لیے بنیادی احکام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک دو اور حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں اور عبادت میں پڑھنے کے لیے لازم قرار دیا ہے، لہذا قرآن سے ہمارا ایک اور تعلق تلاوت کے درجے کا ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو مطلقاً عبادت قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو صبح شام پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ آناء اللیل وآناء النہار۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے جب تعلق جوڑا جاتا ہے تو قرآن سے تعلق ایک تو یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو نماز میں پڑھ سکیں اور عبادت کے طور پہ اس کو ہم پڑھ سکیں۔ اور تیسرا ایک بڑا اہم تعلق قرآن کریم سے ہمارا جڑتا ہے، وہ عمل کا ہے کہ جو ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان میں ایک آیت میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ فریاد کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کے دو تین مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس پر ایمان ہی چھوڑ دینا، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے، مسلمان قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کم کر دینا، اس کی تلاوت پر توجہ نہیں دینا، اس کے پڑھنے کے طریقے کو نہ سیکھنا، اس کے معنی کو نہ سمجھنا، اس کے معنی کے اندر اللہ نے بندے سے کیا مانگا ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک یہ مطلب ہے۔ اور یہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ اور تیسرا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہنا لیکن عمل نہ کرنا، یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ بھی بہت ہی خراب درجہ ہے کہ انسان ایمان تو رکھے لیکن عمل نہ کرے۔ جہاں ایمان رکھنا بھی ضروری ہے وہاں عمل بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب بات ہے برصغیر ہند و پاک کے بارے میں، ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ حفاظ کرام دنیا میں سب سے زیادہ برصغیر ہند و پاک میں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ جو پورا خطہ ہے افغانستان، ان سارے خطے کو ملا کر آپ دیکھیں تو روئے زمین پر سب سے زیادہ حافظ اس جگہ پائے جاتے ہیں. لیکن ایک کمزوری ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ خاندان میں اگر ایک بچہ حافظ ہوتا ہے تو دوسرا بالکل قرآن کو نہیں جانتا. ایک بہترین قاری ہے پڑھنے والا اور اس کا دوسرا سگا بھائی جو ہے وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. آپ وجہ اس سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میرے امی ابو نے مجھے قرآن کریم جیسے میرے بھائی کو حفظ کرایا تھا مجھے نہیں کرایا. اب ماں باپ سے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا حفظ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی تو ہم نے اس کو حفظ نہیں کرایا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک الگ کام ہے اور قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا ایک الگ کام ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر بچے حافظ نہیں ہوتے لیکن وہاں بچے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق قائم کرائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے حافظ ہوں. ہر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا لیکن کم سے کم 10 سورتوں کو یاد کر سکتا ہے، ایک سپارے کو یاد کر سکتا ہے، بہترین طریقے سے تجوید پڑھ سکتا ہے، دنیا کے چند بہترین قاری حرمین شریفین کے ائمہ کی طرح قرآن کریم پڑھنے والا بچہ ہو، ان کی طرح قرآن کریم پڑھنے والی بچیاں ہوں. تو قرآن کریم سے پہلا تعلق یہ جوڑیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف ہمارے خاندانوں کی بچوں کی توجہ ہو تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں. اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم کے معنی پر غور کیا جائے، ترجمے کا تعلق قائم کیا جائے کہ پڑھیں، ہم آدھا صفحہ پڑھیں، روز پڑھیں، 3 آیات روزانہ پڑھیں. سال میں 365 دن ہیں، اگر آپ 3 آیات پڑھتے ہیں تو تقریباً سال کے اندر آپ 1000 آیات پڑھ سکتے ہیں. 3 آیات روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی پہ غور کریں تو اس سے ہمارا قرآن سے تعلق جڑے گا. جب قرآن سے تعلق جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے تعلق جڑتا ہے، اور قرآن سے جب تعلق جڑتا ہے تو اس کی ظاہری فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں اور باطنی فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ میں آتی ہے اور عمل کرنے کی چیزیں ہمارے سامنے روشن ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں قرآن سے تعلق کو بڑھانا پڑے گا. صرف ایمان کی حد تک تعلق نہ رکھیں بلکہ تلاوت کا تعلق بھی رکھیں، اس کے پڑھنے کے طریقے بھی سیکھیں، تجوید بھی سیکھیں اور عمل کرنے کو بھی سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
9: سنتے رہیے FM 101. سنتے رہیے FM 101.

بانی پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 15 نومبر 1942 کو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ کانفرنس جالندھر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرا یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے سعودی قیادت سے مذاکرات کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ الخوارج کے 10 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان اور بیلاروس نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بحری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ خصوصی مراعات اور صنعتی شعبے کے متعلق افراد کے تعاون سے سی فوڈ کی برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین نے کہا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیمیں ہمسایہ ممالک کے لیے مسلسل سنگین خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان بین الاقوامی ہاکی سیریز کا 4th اور آخری میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
1: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

سارے سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
0: پاکستان اور بیلاروس نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔
1: وزیر منصوبہ بندی نے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں اپنی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کریں۔
0: بحری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سی پورٹ کی برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
1: سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں کے دوران 10 خارج ہلاک کر دیے ہیں۔
0: وزیر اعلیٰ پنجاب نے موسم برسات کے فوراً بعد پورے صوبے میں خستہ حال عمارتوں کا سروے کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: گورنر خیبر پختونخوا نے عصر حاضر کے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے نوجوانوں کو جدید مہارتوں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: سنتے رہیے FM 101. 101.

سارے سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

سارے مسامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 15 نومبر 1942 کو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ کانفرنس جالندھر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔

ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. اچھا جی, کچھ گانے اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کی ٹیمپو بالکل چینج ہو جاتی ہے, اور وہ آپ جب جب سنتے ہیں نا آپ کے اندر ایک بڑا چلبلا بن سا آ جاتا ہے. اینڈ دس ٹریک از ساؤنڈز لائک دیٹ.

0: Alright, now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. 101 کی انٹرنیشنل کی اس ٹرانسمیشن کو پاکستان بھر میں سنا جا رہا ہے اور کچھ دوست سیالکوٹ میں بیٹھے ہمیں سن رہے ہیں. اسد صاحب ہمارے ساتھ ہیں آل دا وے فرام سیالکوٹ اور کہتے ہیں کہ جی فرحان بھائی آپ کو سن رہے ہیں میں اور طاہر بھائی. ارے واہ طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ٹیون ان ایف اے 101. اور قوالی یہ زیدی صاحب چائے لے کے آئے نا تو مجھے ایسا تمہاری چائے یاد آ گئی ہے جو تم نے مجھے ملائی مار کے چائے پلائی تھی نا, 11 عدد وہ جو اس میں الائچیاں ڈالی تھیں, 11 الائچیاں امیجن کریں آپ. اینی ویز جناب بہت شکریہ اسد, آپ کا شکریہ. اور کچھ میسیجز ہیں میں اس کو شامل کرتا چلوں. کون ہے ہمارے ساتھ پیغامات کی صورت میں؟ مہجبین ہمیں سن رہی ہیں, کہتے ہیں جی مائیکل جیکسن کا کوئی سانگ تو پلے کریں. ارے واہ کیا بات ہے. السلام علیکم معزز فرحان خان. اینڈ مرینا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم فرحان, خوبصورت آغاز ماشاءاللہ. جو گیسٹ آئے ہیں ان کو بھی میرا سلام. بہت اچھا لگا کہ تھیٹر کے بارے میں سن کے. گریٹ ایفرٹ سر, کیپ اٹ اپ. بالکل جناب. عثمان راج صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ لوگ ضرور جائیے گا. الحمرا ہال نمبر 1 میں ایک زبردست سا ڈراما ہونے جا رہا ہے جو کہ 8 اگست سے 14 اگست تک رات 8 بجے یہ ڈرامہ ہوگا. اینڈ یو مسٹ سی. آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ پھر ایک بڑا ہی شاہکار اور زبردست آپ کو تھیٹر کا ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا. اور ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس ڈرامے کے لیے, خاص طور پہ تھیٹر کے ریوائیول کے لیے. گورنمنٹ کی طرف سے بڑی ایفرٹ ہے. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ دوبارہ سے جو تھیٹر کی رونقیں ہیں نا وہ بحال ہوں اور لوگ تھیٹر کی جانب جائیں. نذیر ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, تھینک یو سو مچ نذیر, آل دا وے فرام بلوچستان. کنگ فضل ہمارے ساتھ ہیں فرام شاہین فرینڈ کوئٹہ پاکستان. برکت رمضانی ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ برکت, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے 101 ایف ایم کو ٹیون کیا. نذیر ہمیں کہتے ہیں لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں, جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کو ہم بھی اہم ہوتا ہے, جب ان کا موڈ اچھا نہ ہو تو پیراگراف بھی مقصد ہوتا ہے. اچھا جی, اب دیکھنا زیدی صاحب کا موڈ اچھا ہو تو بڑی مزے کی چائے بناتے ہیں, اگر ان کا موڈ اچھا نہ ہو تو بڑی بے سوری سی چائے بناتے ہیں. تو یہ بھی موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے نا میں نے دیکھا ہے, میرا اپنا مشاہدہ ہے, مے بی آئی ایم رانگ, گھر میں جو خواتین ہیں نا جب وہ کھانا بناتی ہیں نا ان کا موڈ اچھا ہونا تو ان کے کھانے کا ٹیسٹ ہی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب ان کا موڈ نا اچھا ہونا, آئے ہائے ہائے ہائے, پھر آپ گھر میں خاموش ہو جائیں. زیدی صاحب بحث نہیں کرنی, چپ کر کے اپنے کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا؟ سو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ایک کالر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ؟
0: جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. چائے پئیں گے؟
1: بہت بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ. نزدیک ہوتے تو پی لیتے. ہم شاد باغ بیٹھے, آپ اسٹوڈیو بیٹھے, کہاں سے پیئے گے؟ پیپ لگائے اتنا لمبا,
0: آپ روحانی طور پہ پی لیں.
1: ماشاء اللہ بہت مہربانی, اللہ خوش رکھے جی. تو
0: ڈراما دیکھنے جائیں گے نا آپ؟
1: جی دیکھیں انشاءاللہ, کوشش تو کریں گے جانے کی.
0: ضرور جائیں, ضرور ضرور.
1: آن بھائی آئے, ان کو بھی میرا سلام.
0: وعلیکم السلام.
1: اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے, کامیابی دے. تو اچھے ڈرامے ہوں گے تو صفت ہی ہوگی نا جی.
0: بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی.
1: تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی ماشاء اللہ موضوع پہ,
0: جی جی جی ضرور.
1: دیکھیں جو دوسرے کی طرف جانتا ہے نا, دیکھتا ہے, وہ اس کا ہیلپ نہیں کرتا.
0: اچھا,
1: الٹا اس کی مشہوری کرتا ہے باہر جا کے. تو ایسے تو وہ ویسے. تو جو آپ نے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی, کو کسی کے بارے میں پوچھتے کیوں ہیں؟
0: بالکل ٹھیک ہے
1: جی. تو میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا نا, میں تو اپنی بات کیسے بات کرتا ہوں. میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا نا, آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. مجھے نا وہ قربانی والا بڑا پیڑا نہیں ہوتا جو قربانی والا,
0: جی جی جی,
1: اس نے مجھے اٹھایا, میرا بازو توڑ دیا.
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے.
1: तो चार महीने मैं मजदूरी वाला आदमी हूँ, जुड़ के बोलू तो चार महीने मैं ना काम नहीं किया।
0: ओए ओए, अच्छा।
1: तो एक दफा ना मैं मोहल्ले से गुजर रहा हूँ, तीन महीने हो गए थे इस बात को, तो वो जो ना जो स्त्री नहीं करते डैकलीन दो टोपी होते हैं, तो वो मुझे पूछता है ये यार तुम्हारा गुजारा कैसे होता है ऐसे वेले रहते। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मैं कह यार देख मेरी बात सुन, तेरा काम था भाई, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, ये तुमने क्या सवाल किया कि आपका गुजारा कैसे होता है वेले रहने।
0: सही बात है, पर्सनलाइज हो जाता है।
1: इस तरह जो किसी जो किसी का जो आप पूछते है ना, तो इस तरह पूछो कि आपने किसी की हेल्प करनी है, ये नहीं उनके बात करनी है कि तुम्हारा कैसे खाना चल रहा है या कैसे, ये बुरी बात हो जाती
0: है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है
1: जी, माशाल्लाह। तो जो आजकल चला है ना दौर, वो दूसरे घर में जाके कहते हैं जी हमारे बहू तो ऐसे काम करती, सुबह सुबह उठती है, चाय पराठा सबको पका के देती, वो दूसरे घर में लड़ाई डाल चलती है, वो उसकी बहू ये कर रही है तो तुम सुनती रहती हो तो
0: बिल्कुल ऐसे ही
1: ये बात होती है। तो नहीं करना चाहिए हमको, अपना वारना चाहिए, किसके घर में नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही सर। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का।
1: मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको मेरा दिल से सलाम, सब आगे बहुत सारे
0: सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। कितनी खूबसूरत बात की है ना, लोगों की टेंशन पड़ी रहती है, वो क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, सर क्यों ला रहे हो भाई। अच्छा जनाब, शहजाद साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट किए कि वो ड्रामा देखने ज़रूर जाएंगे, तो बड़ी अच्छी बात है जी। हम और भी दोस्तों को कहेंगे आप सब जाएं, लाजमी देखिए जी, बड़ी अच्छी कॉल, इसमें तमाम जो अदाकार हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, आप लाजमी देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा एक ट्रैक मैं सुनाने जा रहा हूँ, और जैदी साहब की पुरजोर फरमाइश के ऊपर इन्होंने मुझे कहा कि आपने इस ट्रैक को लाजमी चलाना है, तो जैदी साहब की ख्वाहिश पे, इनकी फरमाइश के ऊपर मैं लास्ट शो में मैंने शायद गालबन चलाया था, तो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो क्लासिकल गाने वाले बड़े कम हैं, तो एक और बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ जो एक नया एक खूबसूरत इजाफा है पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तंजीला मुगल की आवाज़ को शामिल करेंगे। एंड द ट्रैक आई एम गोना प्ले इज़ स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर जैदी साहब, दिस इज़ फॉर यू and for all the beautiful, lovely and lively listener of Radio Pakistan, Pyara Hai Andhihara, so this is for you specially.

0: بہت زیادہ بے ہوشی کی جو دوا ہے نا وہ غلط استعمال کی گئی جس کے باعث ان کی جان چلی گئی. سو کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ راز کرنے والا مائیکل جیکسن ایک بڑا ڈفرینٹ آرٹسٹ جس نے موسیقی کی دنیا کے اندر پاپ کی دنیا کے اندر بہت بہت نام کمایا. لیکن آج بھی جب مائیکل جیکسن کے کانسرٹس آپ دیکھتے ہیں, ان کی جب پرفارمنسز کو دیکھتے ہیں, اس کراؤڈ کے جو ایک ان کا جو جوش اور ولولہ دیکھتے ہیں, نظر آتا تھا کہ اتنا بڑا آرٹسٹ موسیقی کی دنیا میں, پاپ میوزک کی دنیا میں آج تک کوئی نہیں رہا. ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. لیٹس سی ہو از ود اس. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں
0: سر؟ اللہ کا شکر. کون صاحب؟
1: محمد ابو بکر بات کر رہا ہوں گجر خان سے.
0: جی ابو بکر صاحب, گجر خان کا موسم کیسا ہے؟
1: موسم گرمی ہی ہے اور کافی زیادہ جو حبس کا موسم بنا ہوا ہے.
0: اچھا چلیں, زبردست. یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں, انجوائے کیجیے اس موسم کو بھی. کیا کہیں گے سر آپ؟
1: میں آپ سے یہ پوچھنا تھا, ہم ریڈیو سے سیکھتے بھی ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں
0: سر,
1: کہ الحمرا جو آپ نے بتایا کہ یہ ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے اور وہ کل سے یعنی کہ جاری ہوگا.
0: نہیں سر, شوٹنگ نہیں ہے, ڈراما ہے. شوٹنگ تو جی جی جی.
1: تو یہ یوٹیوب وغیرہ پہ یا کسی اور سوشل ایپ پہ یہ ہوگا؟
0: نہیں سر, یہ بیسیکلی جو تھیٹر ہوتا ہے یہ لائیو ہوتا ہے, اور تھیٹر کا مزہ لائیو ہی دیکھنے میں آتا ہے. وہ اس کو آپ رپیٹ ٹیلی کاسٹ یا یوٹیوب یا چینلز کے اوپر نہیں دیکھ سکتے. تھیٹر اٹ سیلف ایک پورا ایک یو نو اس کا ایک اپنا مزہ ہے, اپنی ایک اس کی ایک چاشنی ہے, تو وہ لائیو ہی دیکھا جاتا ہے. یہ پورا ایک تھیم ہے جو کہ چینلز پہ نہیں آتا کسی بھی.
1: تو وہ پھر وہاں دکھانے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے؟
0: ڈیفینیٹلی وہ ختم ہو جاتا ہے نا. وہ تو پوری ایک اسٹوری ہوتی ہے جو تین دن چار دن چلے گی, اور روزانہ کی بنیاد پہ 8 اگست سے 14 اگست تک. تو آپ اس کو 14 اگست تک کسی بھی دن دیکھ سکتے ہیں, 8 بجے آ جائیں اور الحمرا میں لازمی دیکھیں, بڑا انجوائے کریں گے آپ لوگ.
1: جی ٹھیک ہو گیا. آپ کا شو ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے
0: سر. تھینک یو.
1: مجھے لگتا ہے کہ آپ شعر و شاعری میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں.
0: نہیں, میں آپ میں انٹرسٹ رکھتا ہوں, آپ لوگوں کی کالز میں زیادہ. اگر کوئی مجھے بھیج دے تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ. اور جناب ویسے تھیٹر جو ہے نا, اگین میں بتاؤں کہ تھیٹر لائیو مزہ آتا ہے. تھیٹر کا جو ایک سٹائل ہے, اس کا جو یونرا ہے, اس کا جو ایک تھیم ہے, وہ لائیو کا ہے. وہ آپ کبھی بھی یوٹیوب پہ یا چینل پہ کسی جگہ انجوائے نہیں کر سکتے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. کون؟
2: کرن بات کر رہی ہوں لاہور سے.
0: لاہور سے کرن؟
2: ہاں سر, میں آپ کا شو بڑے شوق سے سنتی ہوں.
0: چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.
2: آپ نے جو شعر سنایا وہ بڑا پیارا تھا,
0: بہت شکریہ. میں ریپیٹ کر دوں؟ چلیں میں ریپیٹ کر دوں گا اس شعر کو. تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ اچھا شعر سننا تھا بس. یہ تو آپ نے سیدھا منہ پہ ہی مار دی کال. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سر, کون صاحب؟
3: فرحان بھائی. فرحان بھائی لاہور شاد باغ سے محمد نوید بات کر رہا
0: ہوں. جی نوید صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
3: شکر الحمدللہ تعالی میں.
0: پریشان لگ رہے ہیں آج نوید صاحب, کیا ہوا ہے؟ بڑے ڈاؤن ڈاؤن سے.
3: نہیں نہیں سر, پریشان تو کچھ بھی نہیں, شکر الحمدللہ. پریشان کیوں ہونا تھا؟
0: اچھا کیا بات ہے, چھا گئے ہیں. اچھا کیا کہیں گے نبی صاحب؟
3: سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ آگے شہزاد بھائی بات کر رہے تھے نا, وہ جو وہ بات بیسیکلی وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے. میں ان کی بات میں مفید ہوں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں نا سر محنت مزدوری کرنے والا انسان ہوں, اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہوں. میں میری تقریباً کچھ 37 سال عمر ہو گئی ہے
0: ماشاء اللہ.
3: تو میں نے جب سے تقریباً سمجھ لیا کہ 10-12 سال پہلے نا میں ریڈی لگاتا تھا اپنی سیمیاں پوڑے پہ, ریڈی ہوتا اس کی.
0: جی جی جی.
3: 2025 کے شروع پہ نا میری آنکھ میں وائٹ موتیا ہوا, میں نے اپریٹ کروایا, وہ نظر جو ہے نا بالکل میری نا بند ہو گئی. تو سمجھ لیا کہ 2 سال ہو گئے ہیں, شکر الحمد للہ. مجھے کسی نے, کئی لوگوں نے میرے ساتھ یہی سوال کیا جو شہزاد بھائی کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھے پیسے گزارا ہو رہا ہے, لیکن جو

جس جس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے تمام چاہت بھری سماعتوں کو، تمام سننے والوں کو پیار بھرا، ادب بھرا، محبتوں بھرا، خلوص بھرا، چاہتوں بھرا سلام. السلام علیکم پیارے پاکستان، میرے پاکستان، سارے کے سارے پاکستان، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، جہاں کہیں بھی میری آواز سن رہے ہیں، آپ سب کو کے بی کی جانب سے السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں آر جے کے بی، اور آر جے کے بی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہر فرائیڈے کی نائٹ کو رہتا ہے جی 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک. پروگرام میں بہت ساری گپ شپ ہوتی ہے، بہت ساری گفتگو نیند ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ کے دل کی باتیں، میرے دل کی کچھ باتیں ہوتی ہیں. ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور آپ بھی رات کے اس پہر بیٹھ کے اپنے دل کے پھپھولے خوب ہلکے کرتے ہیں.

فرح افضل میری بات کی تائید کر رہی ہیں جی, اور اضطراب کی بات کر رہی ہیں کہ انسان کے اندر اضطراب باقی رہے تو وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. تھینک یو سو مچ فرح افضل. گانا سناتے ہیں آپ کو جی, واپس آتے ہیں, آپ کا فیڈ بیک پروگرام میں شامل کریں گے. کومل ایمان, دس سانگ از فار یو. گانا ہے یہ والا, کومل نے مجھے گانا بھیجا ہے کہ یہ والا گانا پلے کر دوں, میرے پاس ہے نہیں ہے کومل, تو بس یہ جو ہے نا اس پہ گزارا کر لو. حفیفہ مجھے سن رہی ہے جی, کلر سیدہ سے, تھینک یو سو مچ حفیفہ.

اوکے جناب، ویلکم بیک. ندا فاطمہ ہے میرے ساتھ، کومل ہیں جی، گجر خان سے پروگرام سنی ہیں، سبیہ جاوید ہیں جی راول پنڈی سے پروگرام سنی ہیں، بینش ہیں جی کراچی سے پروگرام سننی ہے، ارم ہے بحریا سے پروگرام سننی ہے جی، اکسا ہے احمد آباد سے پروگرام سننی ہے، بسمہ ہے اسلام آباد سے، سمیرا ہے راول پنڈی سے، ہانیہ ہے کشمیر سے، آمنہ سرور ہیں جی فیصلہ آباد سے پروگرام سننی ہے، ہادیہ خان ہے میرے ساتھ جی سرگودا سے پروگرام سن رہی ہیں.

0: ایمان علی میرے ساتھ ہیں جی, سلام کہہ رہی ہیں, اور جی کے سے ہیں جی, یہ جی کے, جی کے کسے کہتے ہیں یار, گلگت, وہ تو جی بھی ہوتا ہے نا گلگت بلتستان میں, جی کے کیا ہے, گجر خان. پر افضل کہتی ہیں آپ کی پلے لسٹ بہت اچھی ہے اور بہت پرانی یادیں یاد کرا دیتی ہیں, گڈ اولڈ ٹائم میموریز. اچھا ایک اور بھائی ہیں یا بہن ہیں, مجھے ان کا نام بھی کچھ عجیب سا لکھا ہے انہوں نے, اور جو میسج ہے وہ بھی بڑا عجیب سا لکھا ہے, تو آپ اگر دوبارہ لکھ دیں گے تو مجھے, میرے لیے آسانی ہوگی, میں پڑھ پاؤں گا. حریم حرم عباسی میرے ساتھ ہیں جی, ہائے کے بھی کہہ رہے ہیں, ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کہتے ہیں گرم بھائی.
0: میں بالکل ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیے محترم, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں
1: جی؟ الحمدللہ, کرم ہے مالک کی ذات کا, جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے
0: جی. بھائی کیا کہنا ہے بتائیے
1: جی. سب سے پہلے تو اپنا نام بتاتا چلوں کہ ملک عرفان بات کر رہا ہوں منڈی بالدین سے
0: جی. عرفان صاحب,
1: تو میری نا سارے ایک مختلف سوچ ہے, تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, مطلب چیز دور سے دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ یار یہ کبھی مل جائے نا کتنا اچھا ہوگا, کتنا اچھا ہوگا. تو جب وہ پاس آ جاتی ہے نا, مطلب وہ محبت دن بہ دن ختم ہوتی جاتی ہے. لیکن جو چیز پاس رکھ کے اس سے محبت پاس ہوتے ہوئے اچانک ہو جاتی ہے نا, وہ پھر کبھی نہیں ختم ہوتی.
0: وہ عادت ہوتی ہے, وہ محبت نہیں, وہ عادت ہوتی ہے.
1: مطلب وہ جو ہوتی ہے نا, تو ایک آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھول جانے کی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کروڑوں آسان ہے. ہم دیکھے نا, ماں کے بغیر بندہ ایک پل نہیں رہ سکتا. تو جب وہ جدا ہو جاتی ہے, مطلب پہلا دن اور ہوتا ہے, تقریباً ایک دو مہینے گزرنے کے بعد انسان جو ہوتا ہے نا, اس کا وہ زخم بھرنے لگتا ہے. یہ بھی اللہ کے کروڑوں آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھولنے کی عادت ڈال لی ہے.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میں نے نا ایک جانور پالا تھا, تو وہ مطلب نا میرے پاس تھا بچپن سے ہی, میں نا اس سے مانوس ہو گیا. تو وہ میرے ساتھ کھیلتا تھا, مطلب گھر والوں نے کہا کہ یہ بکرا تم ضائع کر رہے ہو, 2 سال اس کی عمر ہو چکی ہے, تم مطلب اس کو بیچنے نہیں دے رہے, قربانی کو لگتا یہ ہوتا. لیکن میں نے کہا کہ میں نے شیرو نہیں دینا. تو یقین کریں خرم بھائی, جب بچپن سے جیسے میں اسے پالا تھا نا, وہ 2 سال ہی مطلب نا مجھے وہ دن بہ دن زیادہ پیارا لگتا تھا, دن بہ دن زیادہ پیارا لگتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی مطلب نا کچھ چیز کھانے سے مطلب بیمار ہوا, تو اس کو ذبح کر دیا. یقین کریں اس دن پھر میں اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا نا, اگر کوئی گاڑی سائیکل یا فون خریدتا نا, تو اس کو 10-15 دن یوز کرنا تھا تو اس کی محبت ختم ہو جانی تھی. لیکن جو محنت سے چیز پالی ہوتی ہے نا, اس سے جو محبت ہوتی ہے میرے خیال سے وہ نہیں ختم ہوتی.
0: بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب, بہت شکریہ آپ کا.
1: اللہ حافظ. اللہ
0: تھینک یو, اللہ حافظ جی. نیکسٹ کالر ہیں, السلام علیکم
2: جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟
2: ہاں, آپ کی دعائیں ماشاء اللہ, دل خوش ہو جاتا ہے آپ کی بات سن کے. کیا بات ہے جی,
0: بہت شکریہ جی سر.
2: جان تو لیا ہوگا آپ نے آج بھی
0: جی جی, رواج گارڈن سے.
2: نہیں جی نہیں, شاد پاک محمد شہزاد
0: جی, شہزاد صاحب.
2: آگے نوید صاحب آئے تھے شاد پاک سے.
0: اچھا,
2: وہ بھی ہمارے ادھر پڑوسی ساتھ ہی رہتے ہیں
0: جی.
2: تو ماشاء اللہ, لیکن جو آپ نے بات بولی ہے نا, بولنے والی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہم پر. تو میں جو میرا جو 3 بیٹے چھوٹے چھوٹے فوت ہوئے تھے, 3 مہینے کے 4 مہینے کے ہو کے, لیکن وہ بھولیں گے تو ہم آگے چلیں گے نا جی.
0: بالکل بالکل بالکل.
2: تو اللہ کی مہربانی سے بھول گئے ہیں, لیکن تھوڑا سا پھر بھی یاد تو آتے ہیں نا.
0: جو شہزاد صاحب بھولے ہیں تو آگے چلے ہیں, تو کتنا آگے چلے ہیں پھر؟
2: نہیں ابھی تو ہم دیکھو جی, یہ ہم وہ ذہن میں نہیں رکھتے, اور کسی بھی پروگرام میں آئے آپ,
0: میں کہہ رہا ہوں, میں شہزاد صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں, شہزاد صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں, ماشاء اللہ سب, آپ کے کتنے بچے ہیں؟
2: جی میرے یار ایک ہی بیٹا ہے اور 4 بیٹی ہیں, 3 بیٹے کی شادی کر دی.
0: ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مطلب آپ بھولے ہیں تو پھر آگے بڑھے ہیں, اور 5 بچے آپ کے ہوئے ہیں.
2: جی بالکل جی, 3 وہ چھوٹے جو,
0: اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کا پھول بنائے آپ کے لیے
2: جی. آپ کی زبان مبارک, بہت دعائیں آپ کی جو لگ جائے تو
0: بہت شکریہ,
2: اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہوگا جی.
0: بہت شکریہ شہزاد صاحب,
2: جو آپ نے जो आपने गाना लगाया था ना वो हुस्न की देवी, वो बिल्कुल सही गाना है। वो गाने के बोल है, तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए, क्या प्यार भी दौलत का तलबगार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था।
0: वाह जी वाह, वाह जी वाह।

0: السلام علیکم جی قادر. ہیلو ہیلو. اوکے جی نیکسٹ کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. کچھ دوستوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ کال اٹھا لی گئی ہے نا. السلام علیکم. آپ کو بھی نہیں آ رہا یقین؟ نہیں آ رہا نا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سر
1: خورم صاحب کیسے آپ سے؟ ٹھیک ہے
0: میں بالکل اچھا ہوں جی. آپ خیریت سے ہیں؟
1: اللہ کا لاکھ شکر ہے سر. بہت زبردست سوال ہے آپ کا.
0: جی سر تھینک یو.
1: میں سن رہا ہوں آپ کا. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا بیٹی کو سے گاڑی گفٹ کی ہے.
0: جی جی
1: میرے ذہن میں تھا آپ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا. میرے ذہن میں تھا وہ کا جو ہے نا گھریلو مسئلہ. جو لڑکی کی مدر ہے نا مدر, اس نے ان کا بران ایسا واش کیا ہے نا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا باپ ٹائم نہیں دیتا ہے دوستوں کو دیتا ہے دوسرے کو کتنے لگاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ یار یہ تو ہمیں سما خود نہیں کرتا بس اسی کو ہمیں ٹھکا دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر مجھے وہ ایسی چیزیں تھیں نا.
0: اچھا نہیں میں تھوڑا سا وہ کلیئر کر دوں. میں تھوڑا ان کو جانتا ہوں ان کی والدہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری میں نے دنیا میں بہت ساری خواتین بہت سارے لوگ بہت سارے ینگ بچے جن زی دیکھی ہے لیکن کیا کمال کیا کمال اس خاتون نے اس بچی کی تربیت کی ہے. میں کہتا ہوں میں فین ہوں اس کی تربیت کا کہ اس کے بچے اتنے اوبیڈینٹ ہیں اور باپ سے انتہا پیار کرتے ہیں. میں بات ہی کچھ اور کر رہا تھا. میں باپ کی اور بیٹی کے رشتے کی بات تو بالکل کی نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا فیسینیشن کی کہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی وہ چیز. اور باپ نے کہا کہ اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو یار بلال اس وقت نا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا نا تو ہمارے لیے سائیکل بھی بڑی اہمیت رکھتی تھی. آج ان بچوں کے لیے اتنی لگژری گاڑیاں بھی اہمیت نہیں رکھتی. تو وہ اس لیے نہیں رکھتی کہ انہوں نے دیکھی ہیں ان کو مل گئی ہیں بہت آسانی سے مل گئی ہیں شاید اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی. تو وہ بیچ میں جو باپ بیٹی کا رشتہ ہے نا وہ تو آیا ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ.
1: اچھا اچھا
0: جی جی
1: وہ صحیح آپ نے کہا. یہ میں مثال دیتا ہوں. ادھر ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا نا وہ تگڑا چودھری ہے نا.
0: اچھا
1: اس کا ایک بیٹا ہے.
0: اوکے
1: تو جب وہ اس کا بیٹا تقریباً 18 سال کا ہوا نا تو سب نے کہا یار اس کو کوئی بزنس بنا دے نا کچھ بھی. مجھے اس سے بہت بڑی فائدہ. انہوں نے کہا میں اس کو بزنس دے دوں گا لیکن ایک یہ مجھے خطرہ ہے اس کو میں دبئی بھیجوں گا نا وہاں وہ اس نے بھیج دیا اس کو یہ مزدوری کرے. تو اس نے مطلب وہاں شروع کر دی اپنی مزدوری. سب نے اس کا حال ہے برا بلا کہا یار ایک پارا ایک ہی بیٹا تو نے کیا کیا اتنا یہ دولت ہر چیز ہے. اس نے بولا یار یہ محنت کرے گا وہاں دیکھے گا کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے غربت کیا چیز ہے. اس کے بعد یہ جو کچھ بولے گا میں اس کو کر دوں گا تاکہ اس کو قدر ہو نا قدر یہ سب
0: جی جی جی جی جی بالکل.
1: اصل میں میرے خیال میں تھا وہ کوئی بھی ہو نا
0: جی
1: تو تھوڑے سے وہ اس طرح سے محنت کرے نا پھر اسے وہ ہر چیز کی قدر ہو.
0: جی بالکل بالکل. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب تک کڑواہٹ نہیں محسوس کرتے مٹھاس کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے
1: بالکل صحیح ہے ایگزیکٹ بولا آپ نے.
0: تھینک یو سر بہت شکریہ آپ کی کال کا.
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ.
0: تھینک یو. ہوتے ہیں برے وقت میں اپنے بھی پرائے. خیر مجھے جی کامنٹ کرنے والے صاحب نے اپنا نام پھر نہیں لکھا. صاحب ہیں کہ صاحبہ ہیں اور لکھتے ہیں جی کہ خرم بابو شاید آپ نے اپنی سپیس نہیں لگائی. اپنا سپیسز لگاؤ یار. اور میں نے یہ میں نے مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستانیوں کے لحاظ سے سر دھننے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب میرا بھائی یہ پتنی کیا لکھ رہے ہو. اردو میں لکھ دو میرے لیے تو بڑی آسانی ہوگی. آپ کی بات کی بالکل شاید کسی اور کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. مجھے تو آئی نہیں شاید کسی اور کو بھی نہ آئے. اوکے جی کالر السلام علیکم. جی کون ہے کہاں سے؟ ہیلو. اوکے جی نیکسٹ کالر لینے سے پہلے میں دو کامنٹ اور شامل کر لیتا ہوں. جی بانو ہے میرے ساتھ اور مجھے کہہ رہے ہیں جی آداب جی بہت شکریہ. اور اچھا باورے پیا پتہ نہیں کیا نام لکھتے کیا کیا لکھتے ہو یار اپنا خوبصورت سا نام کیوں نہیں لکھتے. آمنہ میرے ساتھ جی گجر خان سے اور وہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ. میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتی ہیں آپ اگر آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے میں پورے ویک آپ کے شو کا ویٹ کرتی ہوں اور آپ کا شو سے بہت کچھ اچھا اور بہت کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا آمنہ. ایمان علی میرے ساتھ جی گجر خان سے ہیں اور کہتی ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے انسان کو کبھی کبھی ناشکرہ ہونا چاہیے. اور ایمان علی کہتی ہے کہ آپ کیسے ہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں ایمان تھینک یو سو مچ. اوکے جی کالر ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वन हेलो टू वालेकुम अस्सलाम। हेलो थ्री होता तो आप गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से थे
2: जी? मोहम्मद उस्मान बात कर रहा
0: हूँ। जी उस्मान साहब,
2: कैसे हैं? पहचान लिया?
0: मैंने पहचान लिया आपको, आप वही है ना?
2: जी जी जी, जी, जी
0: वही है ना, देखा? वही वही वही वही,
2: आपने वही वही समझ के पहचाना
0: है। हाँ वही, बिल्कुल आप वही है।
2: हम तो मोहब्बत के मारे हैं सर। आप
0: मोहब्बत के मारे हैं
2: जी?
0: अच्छा, नहीं अल्लाह ना करे कि मोहब्बत आपको मारे।
2: बड़ी स्टोरी चली है खुरम भाई।
0: अच्छा
2: मायापुरा?
0: हाँ, 21 साल में बहुत स्टोरियां चलती हैं भाई।
2: याद है आपको? याद है,
0: है? 21 साल तक बहुत स्टोरियां चलती हैं, शायद 21 से बाद 25 तक, हाँ 24-25 तक बहुत चलती हैं, उसके बाद स्टोरियां खत्म होती हैं।
2: नहीं नहीं सर, उन्होंने
0: उसके बाद भी होती है। उसके उस्मान की उसके बाद भी चलनी है ना?
2: नहीं नहीं मेरी नहीं चलती, खुरम भाई पता है क्या चक्कर है?
0: हाँ, उनकी चलती है, किसी और की चल जाती है उस्मान के साथ।
2: खुरम भाई पता है क्या चक्कर है? बात ये है खुरम भाई के जिसको अल्लाह पे बिलीव हो ना, ठीक है, वो काम सीधा हो जाता है।
0: अच्छा
2: ठीक है, बात ऐसे है कि उन्होंने मुझे टुकराया था इस चीज के लिए, आईज आंखों की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आपकी 30% आईज वापिस आ गई है।
0: अच्छा,
2: कैसी कैसी बात है निशान भाई, सॉरी खुरम भाई। देखें फिर अल्लाह की करनी है ना, उन्होंने मुझे इस चीज से ना, उस टाइम जब मेरी आंखों का ऑपरेट हुआ था ना, उन्होंने कहा था कि
0: मैंने आखिरी प्रोग्राम में भी शायद तुम्हें कहा था उस्मान के, दुआ किया करो उसके लिए यार, उसके लिए दुआ किया करो कि तुम्हारी जिंदगी में वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी वो ना रहमत बन के आई है।
2: रहमत तो बन के आई थी।
0: हाँ तो दुआ करो उसके लिए, दुआ किया करो कि अगर वो तुम्हें रिजेक्ट ना करती तो तुम अपनी आंखों का इलाज कराते?
2: नहीं।
0: हाँ तो फिर तो उसके लिए दुआ किया करोगे, रब ताला उसको खुश रखे कि तुम्हें आंखें दी हैं उसने यार, सारी जिंदगी उसके मशकूर रहो कि उसने तुम्हें आंखें दी हैं।
2: नहीं
0: खुरम भाई,
2: लेकिन
0: नहीं खुरम भाई, फिर खुरम भाई किसे सुनाने क्यों आने हैं? अगर खुरम भाई
2: किसे, आप अच्छा मशवरा दे रहे हैं
0: तो मशवरा सुनो, मानो, मानते नहीं हो तो फिर मशवरा देने का फायदा
2: नहीं। मान लिया सर, आप आई हैं हमारे, एक ट्रैक प्ले कर देंगे मेरे लिए?
0: क्या प्ले कर दूं?
2: ट्रैक
0: प्ले करूं?
2: जाने बहारा।
0: ओके चलो प्ले कर,
2: न्यू वर्जन में आया, और एक कोई शेर कह देना कॉल कट करने के बाद।
0: चलो ओके ओके, बाय बाय।

0: This is FM 101.
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM 101.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
3: وعلی

اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔

اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑے کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔

0: الطريق.
1: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں, ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو.

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔

0: يَفْتَرُونَ
1: اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پوشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں, عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو.

0: اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو, کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ,
0: اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں, وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے.

اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔

اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا, وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی.

0: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،
0: اے نبی اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔
1: یا

اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

0: اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔
1: میں

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا

اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔
1: ان

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, یہی لوگ سچے مسلمان ہیں, ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے.

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے.

اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔

بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے, اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو, بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.

0: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔
1: اس

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔
1: الا

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
1: بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو

ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

0: کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: میں

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے.

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں، بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ

اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے.

پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

مومنوں، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

جو لوگ اہل کتاب میں نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

0: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔
1: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ یوم

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

0: اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
1: انما النسیء زیادة فی الکفر

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم صبح بار رہو یا گراں بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔
1: وَمِن

0: أَشْرَكُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ.
1: اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے, دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے.

اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

0: الشياطين
1: کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم نافرمان لوگ ہو

اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

0: اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں.
1: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون.
0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاق یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں.

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔
1: وَلَوْ

اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

0: صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے، یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہی تو ہے تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنوں, یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں, حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں.

0: کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔
1: يحذر الم